0: Agosto 31. Ang Agosto 21, Biyernes, gideklarar isip special and working day para sa mga empleyado nga musulod o mutrabaho ni ining adlawa. Makadawat sila silang regular daily wage plus 30% nga premium. Santa mga empleyado nga dili mutrabaho dili kasagaran nga makadawat og sweldo alang ni anang adlawa. Gawas kung adunay company policy o collective bargaining agreement nga naghatag og bayad sa special and working days. Ang Agosto 31, Lunes, mao ang National Heroes Day o usa kini ka regular holiday. Ang empleyado nga mutrabaho sa makadawat o 200% sila nga daily wage alang sa unang 8 ka oras nga trabaho. Kung dili mutrabaho ang empleyado, makadawat gihapon siya o 100% nga daily wage. Basta siya present o naasa approved leave with pay sa working day nga direkta nga naguna sa holiday. Para sa overtime work, aron ay dugang 30% sa hourly rate sumalas sa mga wage rolls. Gidasig sa dole ang mga employers nga tukmang kwintahon ang sweldo sila ng mga empleyado. O gipaybaludaan ang holiday pay arrangements aron malikayan ang kalibog o panaglalis. Tumong sa mga lagda nga masiguro ang husto nga compensation sa mga workers samtang mapadayon usab ang operasyon sa mga negosyo panahon sa holidays. Kung nga mutrabaho ka sa holiday, importante nga mahibalo ka sa imong katungod sa holiday pay o siguro ang husto ang computation sa imong sweldo.
1: Balitang regional.
0: Balita. Na-intercept sa kabulisan sa Badyan Cebu ang usa ka Mitsubishi Fuso counter truck na nagkarga og 104 kabuhing baboy gikan sa Negros Island tungod sa pagpatuman sa Executive Order Number 39 na nagdili sulod sa 45 kaadlaw sa pagsulod sa Cebu sa mga buhing baboy o mga produkto nini gikan sa mga lugar nga apektado sa African Swine Fever o ASF. Sumala sa report sa Badyan Police Station, alas 4 sa kadlaw nito nga Agosto 13, on Agosto 13, nakadawat sila ang impormasyon gikan ni Police Major Miles B. Damuslog, officer in charge sa Mualbual Police Station, manungod sa posible nga pag-abot sa kasakyanan na nagkarga o mga baboy gikan sa Negros Island. Gibaybalo dayon na ini si Police Captain Peb Abadilla Siaris o gilayon nga mitubag ang mga personnel sa Badyan Police Station nga gipangluhan ni Police Lieutenant Elias Torres ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Siaris. Sila nga pag-abot sa pantalan sa sitio Walug Barangay Poblasyon Badyan, ilang na-intercept ang truck nga doon ay kargang 104 kabuhing baboy. Ang driver sa truck, ilang si Elias Yokor, 42 anyos, samtang ang truck helper, mao si Elias Junro, 35 anyos ulitaw, parihong taga-barangay Dumlog, Talisay, City, Cebu, o ang duha ka mga nasangpit sa unahan. Nakikoordinar dayon ang mga polis kang Philip Ju Castigador, Municipal Livestock Coordinator, o P1 Panfilo Ipanto, Substation Commander o representante sa Philippine Coast Guard alang sa inspeksyon o gusto nga pagdumala sa mga baboy. Sa pagsulat ni maong nga balita, ang 104 kabuhi nga baboy temporaryo nga gipabilin sa Miniport sa City Walog, Barangay Poblasyon Badyan, samtang naghihulat ang dugang nga mga instruksyon gikan sa mga otoridad alang sa gusto nga proseso nini subay sa Executive Order Number 39 o guban pa nga mga balaod o regulasyon. Gipadayon usab sa mga otoridad ang koordinasyon aron mapanalipdan ang panginabuian sa mga mag-uma o ang food security batok sa hulgas sa African Swine Fever.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini masunod nga mga Balitang Nasyonal, gihandos ka na to sa Animal Vita. Nindot alang itong gihamong bisyo ang pagbumuhi o kahiyupan. Magsalbing vitamina, purga o tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahiyupan ang makaangkod o bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne o sa makatabang aron ang imong mga kahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi pato, gansa. Makatabang ang Animal Vita. aron mas mapapasbas ilang pamangitlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga anibalbaita ang isagol silang tubig ilimnon o dilibaka silang pagkaon. Ginagmay ang kantina dapat siguradong ginansiyado ka anibalbaita. Mapalit dari sa tayo.

0: Yasan sa Labis Agrabet o Tayasan Kakers sa Ayungon, sa Ayungon Kakers Agrabet ag Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Nasyonal.
1: Andos Balita.
0: Wala kuno naghatag ud ako ang gibugaton si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga resulta sa survey nga nagpakita nga naguna si Vice President Sara Duterte isip posible nga mupuli kaniya sa pagka-presidente. Sumala sa Pangulo, makita niya mga numero sa survey apan dili kini ang iya nga basihan sa paghimo o mga desisyon sa pagdumala sa nasod. Matod pa ni Marcos isip usa ka politiko, natural lamang nga interesado siya sa iya nga mga survey ratings apan gamay ra kaayo ang epekto nini sa iya nga mga desisyon. Gipasugdan niya nga ang mga pulisya sa gobyerno kinahanglang ipatuman base sa pagtuog nga kini ang labing maayo alang sa nasod dili tungod lamang sa resulta sa mga sorbe. Matud pa sa Pangulo, ang sorbe dili makasulti kung husto ba o sayop ang usa ka pulisiya o aksyon sa administrasyon. Base sa pinakabag-ong pre-election surveys nga gisgutan sa report, nagpabiling frontrunner si Vice President Sara Duterte alang sa umabot nga presidential race. Nakapuesto sa ikaduha nga dapit si Naga City Mayor Lenny Robredo, ganun ay siyam kapuntos nga gilay-on gikan sa nanguna nga kandidato. Samtang nakarecover usab ang public satisfaction kon public satisfaction rating ni Marcos ngadto sa neutral territory niadto nga Hunyo 2026. Human bisaka kini og 14 puntos gikan sa negative 13 niadto nga Marso ngadto sa flash 1 base sa survey sa social weather stations kon SWS. Nakahinumdom ang kuna kahinumdum ang publiko nga nagtinabangay isip tandem sila si Marcos ug Duterte atol sa 2022 nga national elections diin bidaog sila sa pinaagi sa dako nga kadaugan apan ang gitawag kaniya to nga unity natapos sa tunga-tunga sa 2024 human mipalayo si Duterte gikan sa administrasyon ni Marcos. Bisan pa sa mga pagbag-o sa politikanhong relasyon o sa resulta sa mga survey, gipasigda sa Pangulo nga mas importante alang kaniya ang pagpadayon sa iyang trabaho o pagpatuman sa mga pulisiya sa administrasyon.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Andos Balita. Balita ang internasyonal. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Yandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, kasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor ba'y panglawas tungod ang astasan. Barato lang ang astasan. Mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa ingon, mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan og uban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahi sa baboy, isda og baka. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal, naimutang sa National Highway Palaslan Tayasan. Nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig og Junie Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 og 0935-859-2846.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang Balitang Internasyonal.
1: Andos Balita.
0: Labing menos 47 patay sa magnitude 7.7 galinog sa Sidlakang, Indonesia. Samtang kapin sa usaka gatos ka tawo, gipangdakop sa Morocco tungod sa giplanong mass crossing paingon sa Quetta. Alang sa kompletong detalye, ato dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handus Icon. Lasige Handus ug love you sa mga Balitang International.
1: Handus Balita. Live report.
2: Dangan salamat Handus Tabite Otso sa mga suking tigpaminaw. Miabot na sa 10-47 ka mga tao ang kumpirmadong patay samtang daghang mga kabalayan o edipisyo ang nangatumpag. Human giuyog sa kusog na magnitude 7.7 nga linog ang amihanang bahin sa Ende sa probinsya sa East Nusa Tenggara, Indonesia. Naugdo usab ang mga atop sa Assembly Hall sa St. Peter Major Seminary sa Sika atol sa gipahigayong misa sa buntag. Gawas sa mga naguba nga may struktura, nakasinati usab og grabing pagdahili sa yuta ang amibabag sa Trans Flores Highway. Hinungdan nga naglisod og naputol ang mga linya sa komunikasyon og transportasyon sa daghang komunidad samtang nagpadayon ang pagpadala o mga rescue helicopter o sakyanan. Sa laing bahin, 10-1 ka gatos og napulog usa ka mga individual ang gipangdakop sa kapulisan sa Morocco samtang misulay sa pagsulod sa teritoryo sa Spain dito sa Ceuta. Naitabo ang maong pagpanakop human mikailap sa social media ang mga panawagan alang sa usa ka dungan nga mass crossing. Igamitan sa mga awtoridad og tear gas ang mga nagtapok nga grupo sa kabukiran duol sa utlanan samtang gipahimangnuan sa kagamhanan sa Spain nga dili tugutan ang mga illegal migrants nga makasulod o makabiyahe paingon sa mainland. Gikan sa Luwak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Teasan, ang sibianon na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax love you Karinal Simuhang Balitang International.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 8:30.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, to marindek tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol. Adon natin fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tuloy adon na kinilauric acid nga makikita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan o masahi. Siva Essential Oil ang haplas nga motog epektibo. Siva Essential Oil dari sa tayasan mabalit kini sa Kiori Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyax Love You Karinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Balitang Sports.

0: sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
1: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.

0: Umaasa lang sa'yo, six-part invention. Pero madun ako, ano mo ko'y oras. Salamat kininyong tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, La Una, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

sa pagkakaroon daot kaayo akong relasyon sa akong mga anak. Ang ako ra matong gusto ate, simpleng kinabuhi, dunay bana, ug malay pa ngayon uban sa akong mga anak. Pero murag malabo man nga mahitabo. Naglibog ko kung sa angay kong pagkabuhaton. Muli na lang ba ko? Apan mahadlo ko sa akong maginikanan ug maulaw ko ate, nga bulag na sab. Gusto kong prangkahan si Wensky. Apan naglibog ko ate. Tingali wagid kay swerte pag abot sa mga lalaki. Pagkamalas ko gyud at ER. Kaya ang lalaki nga akong isaligan sa tanan na akong kinabuhi. Pulos man way mga baruganan. Puros lang sa salita o asbuhat ate. May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin makahatag kini pagtulunan sa ubang mga babae nga naminaw karon. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Virgo.

salamat ka limo Virgo sa imo pagpadangat imo sa matampo ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Simple ra kay imong problema, biyahe imong kapikas, imong ka live in and balik sa imong ginikanan. Anyway, dire una kita sa itong mga text messages sa itong 0917 159 5812. Asbon ko,

0: oras sa Star Radio, alas 3:45.
1: Hoy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy!
2: Oh, kay nga naman de, Choy! Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy!
1: Ayaw ka suko, Choy! Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy! Dako kay nang illegals daw balaod, Choy!
2: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay!
3: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalanggaman na maoy tinubdan sa mga huli ug awit nga nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

Mga kaagi nga nagbiling og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

0: Ma'am Alma by Boo Boards. Og nila ni by Jeril, Ma'am Michelle, pare Nomer, pare Petreng, pare Junior, Tio Billy. Og yung sabya na ni Atia Sarita. Tanan-tanan, may pupaminaw di handa pita. O sa magtuhaw, kanunan na minaw, wepak yes, si Boy, si Boy ng Boss. Adli kay lain boy lain manang boss si boss de Goy Herodias kadayon ni kau ba ni boss din do Avrin Silio Vlog kanunay naglaglaag unya kanunay mang liso sa mga radio nga iyang mga amigo ipunting sa Star Radio. Okay, basig na pa lain ha ay aron di magmahay ito nga basahon tanin mga greetings. Okay, unya nang titiyo ding uban kay aguban nagusapa diyan naghinuktok pa samtang naminaw kaya naghulat sa tuwang nga sugilanon at nga pagbasahon karon sa tuwang tulumanon. Sige, di ta maglangay. Atong hatagad o pagtagad ining sugilanon ni Ramon sa tuwang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dare
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi idiha kanimo Bayro ni Bay og sa tanang suking tigpaminaw nining imong programa nga mauang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bayro ni Bay, taguan lang sa pangalan nga Ramon ang akong tinuod nga pagkatao og dilo sab na ko isulti ang eksakto nga barangay diri sa Tayasan Negros Oriental kay sensitibo kayo ang akong isaysay kaninyo. Apan aron-aron ay lugar nga inyong mahuna-huna, kini maong dapit ani lamang nahimutang sa Coastal Barangay. Bayro ni Bay, nakoy babay nga dugay na nako nga gihigugma. Ang iyang ngalan kay si Lisa. Silingan ra namo si Lisa. Sugad pa kaniadto, suod na kami. Kanunay kami nga magkita kung nga mangadto sa merkado, kung aronay kalihukan sa mong barangay, ubisan sa ordinaryo nga mga higayon, mag-abot lang ang among dalan sa kanunay ni Lisa. Sa kadugayan sa mga panaghigalaay, nahimong mas lalum. Hangtod nga nakasulti kami sa usag-usag nga adunay espesyal nga pagbati tungod kay nakahigugmaay kaming duha, Bayro ni Bay. Sa akong pagtanaw, tinuod usab ang iyang gugma nga rikan ako. Mao nga nagtukog nga basin kami nagyod, ang gikatakda nga magkauban sa umaabot og hangtod sa kahangturan samtang kami aduna pay gininhawa. Apan aduna yung sa kadako nga babag ang iyang amahan. Samtang usa ka gabi kumana ko siya ihatod duol sa ilang balay. Wala damhang nga gitawag ko sa iyang papa. Seryoso kaayo ang iyang naong. Ningon siya kanako, Ramon, ayaw na pagpadayon si mga tinguha sa akong anak. Natingala ko, nangutan ako nga no. O dito siya, misulti siyang rason nga hangtod karon lisod gihapon na ko nga dawaton. Kasabot, kaysa tibok na ko nga kinabuhi, wala man ko'y naibaluan nga ingon ana ang among nga pamilya. Ordinaryo ra ang among kinabuhi. Ang akong amahan, nagtrabaho para sa among nga pamilya. Ang akong inahan, matinud anong nag-atiman ka na mo. O ako, sukad pa sa una, naningkamot lang nga makatrabaho o makatukod unta o kaugalingong pamilya. Apan matud sa amahan ni Lisa, dugay na kunong nga adun na istorya sa among kaliwat. Adun na yung sa kuno ka membro sa among katigulangan nga gikahadlukan sa mga tao sa among lugar o sa among dapit. Giingong, adunay mga kahibulungang panghitabo. Nga nahitabo, matag-higayon nga adunay masuko kaniya. Adunay masakit, adunay malas nga musunod, o adunay uban nga buingon nga tungod kuno, kinisiyang pagka mamamarang o kana mga mamamarang. Apan Bayro ni Bay, asa man ang ebidensya, asa man ang klarong pamatuod, wala man. Mga istoryer na, nagipasapasa sa usa ka tawo ngadto sa lain. Matud pa sa amahan ni Lisa, mao kuno iyang nadunggan gikan sa mga katigulangan. Og tungod dinhi, nahadlok siya nga kung makigminyo ang iyang anak kanako, basin kuno ang gitawag nilang dalan.

o gitawag nga daan nga sumpa mapasa sa ilang kaliwat. Bayron ni bay, lisod kaayo para kanako amao nga pulong. Kay dili ba sakit man nga hukman ka sa usa ka butang nga wala nimo buhata? Dili ba masakit nga tawgon kang peligroso kung tungod lamang sa istorya bahin sa imo nga mga katigulang? Nangutana ko kaniya. Usa man gyud ang akong nabuhat, manong, nga imong gikahadlukan. Apan mitubag siya, wala kay gibuhat. Ang akong gikahadlukan mao ang inyong kaliwat. Bayron ni bay, mao gyud tingali ang pinakasakit nga bahin. Wala siya maghisgot sa akong kinaiya. Wala siya maghisgot nga dautan ko. Wala siya maghisgot nga wala ko'y trabaho o wala'y pangandoy. Mao karon na kami sa tunga-tunga sa duha ka mga butang. Ang among gugma o ang iyang pamilya. Usa ka gabi eh, nagkita kami ni Lisa sa usa ka hilom nga dapit sa among barangay. Nangutana si kanako, Ramon, kaya ba nimo nga maghulat? Mitubag ko, kung ikaw ang akong gihulat, kaya nako. Apan sa akong kasing-kasing na hadlok usab ko, kay hangtod kanus aman ko maghulat. Hangtod kanus ako kinahanglan nga mupatuod nga dili ko dautan. Hangtod kanus anako kinahanglan nga ipasabot nga dili man makatarunganon nga hukman ang usa ka tawo tungod sa iyang kaliwat. Bayron ni bay, dili ko gusto nga makig-away sa amahan ni Lisa. Dili ko gusto nga insultuhon siya. Dili ko gusto nga mahimong hinungdan nga magkagubot ang ilang pamilya. Og labaw sa tanan, dili ko gusto nga mapugos si Lisa sa pagpili tali kanako og sa iyang amahan. Mao nga gihuna-huna nako nga basin mas maayo nga akong ipakita pinagi sa akong mga binuhatan kung kinsa gyud ako. Kung matinud-anon ba ko? Kung matinahuron ba ko? Kung responsable ba ko nga pagkatawo? Oh, labaw sa tanan, mapinanggaon ba ko sa akong pamilya o sa akong isigkatawo? Basin sa paglabay sa panahon, makita niya nga dili ang istorya bahin sa among kaliwat ang angay niyang tanawon. Apan meron ni bay, adunay usa pa kabutang nga nakapahadlukan ako. Sa miagi nga mga simana, adunay pipila ka tawo nga nagsulti nga nakadungog sila og lain-laing istorya bahin sa among pamilya. Adunay mingon nga basin tinuod ko no ang gisulti sa amahan ni Lisa. Adunay uban nga mingon nga ayaw na lang ko no. Nakupugsa kung dili na lang ko nakupugsun ang relasyon. Apat adunay usab-usab katigulang nga akong nakaistorya nga mingon ka nako. Ayaw kahadlok sa istorya nga wala nimo nakita. Ang tao mailhan sa iyang nga binuhatan. Nadungog nako kadtog dugay na kung gihuna-huna. Tinuod ba? Kinhalan ba gyud nga akong pugngan ang akong kaugalingon tungod sa usa ka istorya? O kinhanglan ba nako nga ipakita pinaagi sa akong kinabuhi nga lahi ako sa mga akusasyon nga wala man gani na pamatud-an? Bayron ni bay, dili ko mangutana kanimo kung kinsa ang sakto tali kanako og samahan ni Lisa. Ang akong pangutana mao, unsaw nako pag-atubang kini nga dili mahimong gubot ang tanan? Kinahanglan ba nako nga personal siyang istoryahan pag-usap? Kinako nga mangayo ko og higayon

isip Ramon nga usa ka ordinaryong lalaki nga adunay mga kahuyang, adunay mga damgo og labaw sa tanan higugma kang lisa. Bayron ni bay, basin tinuod nga adunay mga istorya nga lisud ipasabot. Basin adunay mga butang nga gipasapasa sa mga katigulangan nga hangtod karon gisgutan gihapon sa mga tawo. Apan para kanako, dili ko gusto nga ang kahadlok maoy magbuot kung nga kaugmaon. Kay kung adunay adlaw nga magminyo man kami ni Lisa, gusto nako nga ang among pamilya nga wala man gan-

0: ni klarong kamatuuran. Mao nga bayron ni bay, mao kini ang ako nga pangutana kanimo. Kinahanglan ba nako nga ipaglaban ang mga gugma pinagi sa maayong binuhatan o pasinsya? O kinahanglan ba nako nga mupahawa una aron respetuhon ang kahadlok sa amahan ni Lisa? O kung ikaw ang naas akong kahimtang bayron ni bay, usa man ang imong pilion, ang gugma nga imong nga gipangandoy o ang kalinaw sa pamilya sa babay nga imong gihigugma? Bayron ni bay, ako si Ramon, usa ka lalaki nga nahigugma kang Lisa. O karon naglaom ko nga bisan pa sa mga istorya sa among kundili, batok sa kahadlok o mga pagtuo nga dugay nang nakagamot sa unahuna sa mga tao. Palihog bayron ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, ipatugtog una ang awit nga naguluhan, pagsubok, kadtong gikanta ni Kitchi Nadal. Kanimo matinahuron bayron ni bay, Ramon, taga diri sa lungsod sa Tayasan.
1: Mga lama sa kagahapon.

green algae kinahanglan gid siya og kan the light must be abundant. Ang red algae adto puno siya mabuhi kundi ang tubig kundi ang kasanag or bidlisyo sa adlaw less ang iyang penetration mga igsoon. Naglangkob ni siya sa mga species nga sama sa nore. Diin gigamit kini sa gitawag na tog sushi.

pagkaon. Ikaduha nga kagamitan sa sewage o kining guso ang gitawag na itong industrial application. O industrial application

0: sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shea lang. Kada adlaw sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Alang sa to Remind Capsule o Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Uy, du! Kanusa man ka naabot to?
2: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
1: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
2: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
1: Uy, manong undang man ka? Ano ka? Sina ka?
2: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili ba ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
2: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
3: Kining maong pahinumdum, giabod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
7: Matag-hagtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
8: Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon o unya.
7: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
8: Ronnie Librado.
7: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Handos balita!
8: Handos balita!
7: Balita!
6: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
7: Ronnie Librado.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Ining maong talumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.13 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.13 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga maoy tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
8: Handos balita!
7: Handos balita!
6: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
8: Handos balita!
9: Headlines! Headlines!
8: Handos balita!
9: Headlines!
6: Headlines! WHO Tayasan Primary Care Facility nagpalig-on sa kampanya batok sa tipdas og rubella.
8: Handos balita!
9: Headlines! Headlines!
6: Mayor Bim Barberto nag-auhag sa mga ginikanan nga pabukunahan ang ilang mga bata batok sa tipdas og dili mutuo sa mga fake news sa social media.
8: Handos balita!
9: Headlines!
6: PBBM nanguna sa pagapod-apod o 10 kilos nga rice aid sa Dumaguete City.
10: Andos Balita
9: Headlines. Headlines.
6: Property tax IEC o 200 mil pesos nga BBMP cheque gipanghatag sa mga barangay sa Ayungon.
10: Andos Balita
9: Headlines. Headlines.
6: National ID registration sa Canlaon City nagpadayon hangtod sa Agosto 22.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Upat ka individual nadakpan sa bulag nga operasyon sa Dumaguete City.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Headlines. 9.75 bilyones ka pesos gipagawas alang sa Lebreng College Education sa 108 ka benepisyaryo nga mga SUC.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Headlines. 39 anyos nga lalaki nga gikaligar nga tigpayuhot sa ginadiling drugas nadakpan sa bypass operation sa Alegria, Cebu.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Leg-on nga balaod sa insurance sa Pananom iaprobahan sa Obos Balay Balaoranan aron mapanalipdan ang mga mag-uuma o mananagat.
10: Andos Balita
9: Headlines. Headlines.
6: 7.2 trilyones pesos nga budget kinahanglang babati sa kinabuhi sa mga Pilipino matud ni Senador Keiko Pangilinan.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Headlines. 12 katao nakalas sa pagatumba sa police bus sa Hungary.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Sa boxing, Mexicano giyano ni Planya sa Florida.
10: Andos Balita
9: Headlines.
6: Sa Rimanok outfit sa Bini na Taipan sa Osaka, Japan.
10: Andos Balita
9: Headlines.
10: Headlines. Andos Balita
9: Headlines.
10: Headlines.
6: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Nga gihandos kanato sa astasan.
10: Andos Balita. Andos Balita.
11: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
12: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
10: Balita. Andos Balita.
6: Balita. Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Adlaw karong Martes, petsa 18, nimo nga bulan sa Agosto tuig 2026.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenyo.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyag Slabyog Karinal o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
10: Ronnie Librado.
9: Ronnie Librado.
10: Balita. Andos Balita.
6: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
10: Andos Balita. Andos Balita.
6: Mga kahandos, sa dili pa sa kumpletong detalye sa ito nga mga balita, ikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karon nga aninaon ang kahimtang sa ito nga panahon. Ikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa ito nga lakat sa ito nga panahon, dinhi sa ito nga lalawigan sa Negros Oriental, o may buntag diha kanimo.
10: Handos Balita Weather Update.
13: Maminaw, kining atong latest weather forecast para karong adlaw, August 18, 2026. Ang Southwest Monsoon o hangin kabagat ang nakapekto sa Luzon o Visayas. Aduna kita karoy, dinamonitor ng duha ka low pressure area sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Amuna niini, ana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ug walahing nakita sa gilayong 1,115 kilometers silangan sa Northern Luzon. Sa latest analysis, taas ang syansa nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod nga 24 oras, pero wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Ang ikaduha nga low pressure area ana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, ugali kini nakita sa gilayong 295 kilometers west-northwest sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa latest analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras, pero papalayo ang movement niini, so gamay ra ang chance na masulod kini sa Philippine Area of Responsibility. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, posible kita makadugilat tungod sa southwest monsoon o hangin habagat. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay na doon sa kasarangan ng pagkurot sa hangin na magagikan sa habagatan na doon sa habagatan kasadpan, diin hinay na doon sa kasarangan ng pagbalod sa atong kadagatan na nasa 0.6 to 2.5 meters ang itasun. Karong adlaw, walay nakaos na nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, muhunas karong buntag at 8.20, nalunay gimubon na 0.5 meter, samtang mutaog karong hapon alas 2.1, nalunay gitasun na 1.2 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi, mo'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang aring adlaw, masalap ng alas 5.80 sa hapon, o musilang uho sa buntag, alas 5.40. Kung kinang latest weather update, di kandili sa DUSD Pagasa Dumaguete, kini si Letter Peace po, may adlaw sa tanan.
14: Handos Balita, Weather Update.
6: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imong weather update.
14: Handos balita, handos balita. Balita.
6: Oras sa Pilipinas alas 7:20.
14: Handos balita, handos balita.
6: Balita.
14: Balitang lokal.
6: Handos balita,
14: handos balita.
6: Balita. Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo, ayaw na kabalaka kay ani-ana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, uban pang nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong mga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni bung mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamas pagyud ka. Busan sa painong nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee ani ana? Gipailaila ang pinakabiknibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilaw sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture, mugamay.